0: yesere ye fa ma ye ason katolike bo o ne kan kra ma yesi yami bobo ofa ewawe ofa owura inu mamonu na atinka bo otepa bakura ba faso yemi yesere o
1: yemi ti yesere
0: yesere ye fa ma ye mambo ye unu ma aunjo oblaso yesi efu mo o mabe akuna one nrele ye bo ye tinu ma nkoso ofa faundi ofa obreye yesere ye fa ma ye kuru kanka mo be si efu mo yemi yesere o yesere ye fa ye ma be ka bo ye be siri ma nyame ma yesi nyame bo fa wa wesan ofa owura benu ma be sike bofu ekun oble ye ye okriye atembo otepani yemi yesere o yemi ti yesere yesere ye fa ye ma be ka bo ye be o efenu do kaso bo be so be pan be fre yesi nyame ma si nyame kura fo otie be ade ode be efe fa fa ma obenu yemi yesere o
1: Yemi ti esrele.

An balima wa ala sɔngɔ d'a ma ka sɛbɛn d'a ma ka dumuni kɛ arajo mali a ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ne kɔnɔya la ka si baden kibaru gele fɛ ka arajo dɛmɛ ne k'i wa jɔnfɔli ani baara ye sago n'an baara tun a b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sago n'an baara ye a n'a diyara n kɔ ye a n'a ka bonya kɔ ye k'a barika arajo la ka arajo dɛmɛ ne k'i wa jima la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kuna wele k'i wa jima ye badenya kɔnɔya sababu la tun a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ k'a da di mariya ma ka baara kɛ ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara woloma ka ɲa mariya la ko b'a la dɛmɛ ala sakona ye tun a b'a fɛ ka wele kɛ an lamɛnbagaw fɛ ani kanbiriw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyana ko ye ka diya yɛrɛ ye a b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a ta waati ma k'o bɛ jɛnikɛ in wele ka na se arajo mali la ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ danaya la kanuya la tun a b'a wele n b'a fɛ min b'a fɛ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mali la a bɛ se arajo mali la ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ n b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ k'a bɛɛ kɔnɔ walima n t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛɛ lajɛlen wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin b'a sababu la a y'an balimaw nin kɛ b'a kɛ n b'a fɛ ka laban bi waati la ka bɛn waati sago ye n'a sago ye a n'a diyara n kɔ ye ala k'an bato ala k'an sabati diyara n kɔ la a mariya sɔmi ka dɛmɛ barika la a b'a fɔ.